0: så får jeg.
1: Nei, da må du være greie.
0: Ja, men er ikke alltid det da?
1: Nei.
0: Å nei.
1: Det må de få selv.
0: 1% liksom.
1: Nei.
0: En halve.
1: Nei.
0: 0,25.
1: 0,0001.
0: Det var noe voldsomt. Det gikk for noen ting.
1: Med nok.
0: Og?
1: Ja. Må ikke ta de for lytterne, vet du. De må få ha de i fred.
0: Nei, jeg tenkte jo som en gave, vet du. Her tar vi ingenting, vet du. Ja, men...
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Neida. Men da er det på tide vi tenker litt på sommeren.
1: Ja.
0: Som enten er der, eller så andre ikke har vært der tidligere i dag, men... Han er reist til den nå i lag med til Monrovst. Men vi håper han kommer tilbake igjen i morgen. Da er det sommertider. Hei, hei. Og da er det gyllene tider.
1: Og da er det Hege Renate Lundgren.
0: Det var det. Da tar vi med oss den.

Og det var George Jones det. Ja, klokka den botla jo og går den, hvor langt den var kommet midt I natten nå, det jo 7. juni, det har jo blitt søndag, du all verden. Og I Sandnes det 11 grader, der delvis skyet, og sol og den går

Så er det den som teller tårer som tar farvel, ja. Eli Hagen, denne treff og årstallet her, det var 2001, så har vi kontrollen på det. Vi kan ta med et spørsmål til. Vi har vel spilt litt musikk fra Elvis Aaron Presley i kveld. Som vi alle har fått med oss, så er ikke han lenger iblant oss, den gode som Elvis. Og vi lurer jo på hva for et årstall død rockelegenden Elvis Aaron Presley. Det lurer meg på. Da jo neste My Boy Lollipop. Hette jo melodien, og hvem var det som skulle ha den? Det var jo da Kjell Arel Hovland det.

så ble jeg veldig mett og god, vil jeg tro, på flesk og duppe. Ja, vi har jo et spørsmål, Russland med, vet du, og vi lurer jo på rockelegenden Elvis Presley. Han dør, og vi skal frem til årstallet. Det har vi jo lov å gå borti med flere anledninger, om ikke det, det er jo noe som alle vet. Så da er det jo bare det gjelder lyd ifra seg, så har vi jo kontrollen på det. Og da går vi videre, turen er din, Geir Høie Sveen. Ingemars, de saligeste kvarterer.

Der var den ferdige den også. Og jeg ser det på tekstmeldingene her, han Hans Røken, han med oss ennå han. Han holder koken helt til slutt, og det jo kjekt av deg det, Hans. Håper du har hatt en fin kveld og kos deg der du måtte være. Han sier det at Elvis Aaron Presley, han var født 8. januar 1935 og død 16. august 1977. Alldeles korrekt svar dette. Så vi ligger godt an, da gjør vi ikke det. Da vi kommet så langt at vi kommet til nest siste melodi, og den kommer da ifra Gluntan. Og det var Carl Aamodt som ønsket det, og da heter jo melodien «Neste gang vi møtes».

Jeg sto på min post, jeg kan huske det nå. Jeg så dem stå rundt meg, hva ventet de på? De fikk jo rasjoner, men var magre som siv. Men svar med det ærlig, skulle vi berge liv? Nei, det dine fiender, om de i nød. Hva angår det deg, deres liv?

0: helga, då inviteras du och inte bara du, men över 300 spelare I från hela landet till Kåsen, där det ska arrangeras NM I gatefotboll. Vi har fått ett storfint besök I morgenshow ifra Frelsesarmeen, ifra Jostein Jonas Mo og Leif-Erik Marsvall. Gutter, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og Frelsesarmeen, det dere som arrangerer det, eller hvor kommer dere inn I bildet?
1: Ja, det Frelsesarmeen som arrangerer det, og vi har arrangert tre ganger før her, to ganger før her, I 2008 en gang, og I 2016, og nå da I 26.
0: Så dere vet hva som kommer til dere?
1: Vi håper det.
0: ja, for det jo ganske mange spillere, altså 300 spillere, 32 lag. Det jo som et lite fotball-VM som skal bli arrangert I Kåsen.
1: Ja.
0: Det, Uten Donald Trump da. Det,
1: ja, vi håper kan komme. ja, det jo måtte stort. Sist gang så var det 22 lag, og nå 32. Så og vi jo heldige 10 damelag I år, og 22 herrelag. Så det kult.
0: Gatefotball, Leif Erik. Hva det? Så det 11 mot 11?
2: Nej, det är ju en helt speciell typ av fotboll som reglerna är ju inte samma som vanlig fotboll. Det är en binge, det är 4 mot 4, en keeper, 3 utespelare. Så är det en del sån regler som man inte har I fotboll som spissen har ju lov att vara med tillbaka I försvar. Så det är alltid när du är I angrepp så är du övertal 3 mot 2. Så det är ju ganska spännande fotboll. Det är mycket mål, mycket fart och ja.
0: Jeg har jo spilt fotball selv, og jeg vet mange, jeg har spilt med mange spisser, så skulle jeg ønske at det var en regel på 11 mot 11 også, at spisser ikke fikk lov å komme hjem. Så det ironisk sagt mange som ikke gjør det heller. Dere med selv?
2: Jeg har vært med før, men jeg bare trener I år.
0: Det jo ikke bare?
2: Nei, nei, det jo ikke bare bare det.
0: Hva lag det du trener?
2: Det Stavanger.
0: Jostein?
1: Nei, jeg bare med som arrangør og leder for tilbudet vårt I Stavanger.
0: Fra Stavanger, hvor mange lag I, fra Rogaland med da?
2: Ja, Høgesund og Sandnes
1: og Høgesund.
2: Høgesund, ja.
0: Mm. Og gatefotball, det jo ikke bare I gata, altså det en ballbinge med kunstgras.
2: Mm. Stemmer.
0: I tillegg til at det kongepokal det skal spilles om, så det også muligheter for å spille seg inn på landslaget, leste jeg.
2: Stemmer det.
0: Hvordan fungerer det?
2: Det jo sånn de arrangerer VM en gang I året. Og alle har mulighet til å være med en gang, så hvis du har vært med, så kan du ikke være med igjen. Og så det på en måte den som fortjener det, det går ikke på ferdigheter dette her, så det jo den som fortjener det, den som har vært på mange treninger, og ja, kult. Kan du bli tatt ut I landslaget.
0: Det var jo en sånn historie, husker jeg, der en sitter BB, han fra Portugal, og så var han på et gateverdensmesterskap, og så til slutt så fikk han en kontrakt I Manchester United, så dette kan jo faktisk bære frukter av de
2: ja,
0: som...
2: Ja, ja, absolutt.
1: Stemmer, 2008.
0: Var det det?
1: Mm. Var I Australia, VM, ja. Da var jeg.
0: Mm. Var det det? Såg du han spille her da?
1: Ja.
0: Mm. Hvordan var han der da?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men jeg husker han var der, ja.
0: Du skulle bare smørt på det. Ja, jeg så det tidlig. Jeg tok telefonen til Sir Alex.
1: Nei, det var morsomt. Han var god. Han var god.
0: Han var god. Så det mulighet da faktisk å bli sett.
2: Ja da, og mange av de som spiller og skal spille nå I helga, de folk som kunne blitt fotballproffer hvis de hadde valgt en annen vei tidligere I livet. Det mange flinke fotballspillere.
0: Men der sier du noe veldig viktig. Dette jo, altså det skal jo konkurrere, så det skal jo være kjekt, men dette jo også en mulighet for veldig mange som har tatt en annen vei I livet.
2: Mm, absolutt. Dette jo folk som har hatt en tøff vei I livet, og skal nå få spille NM, så vi håper jo at folk kommer heie og ser på, for dette jo folk som ikke har blitt heia på så mye I livet, så jeg vet det betyr mye for de som kommer og spiller, så gjerne kommer hei.
0: Hva sier det deg, Jostein, at folk først og fremst får denne muligheten, men også den kraften idretten kan gi?
1: Ja, vi ser at idrett betyr vanvittig mye. Det så motiverende for mange å få nytt fellesskap, nye kompiser, nye venninner, og det ser vi gir resultater, og I form av at de får et bedre liv. Og de som med I VM da, nå VM I Mexico, I månedsskiftet oktober-november, så vi sender jo en tropp forhåpentligvis både med 16 spillere.
0: Så bra. Nå I helga, det fredag og lørdag, lørdag og søndag?
1: Fredag og lørdag.
0: Fredag og lørdag, hvordan blir programmet til slutt? Hva skjer på fredag og lørdag?
1: Da åpner vi kvart over 9 på en innmarsj ned på banen til Kåsen på Kåsen. Og så ordførende Klepp kommer å ha åpning og litt program der. Starter kampene 10:30. Så jeg gampa i et set frem til klokka 6, og der jeg tror hvert lag spiller sånn rundt 6-7 kamper i løpet av fredagen og lørdagen. Og så finalen av klokka mellom 4 og 5 på lørdag.
0: Tusen takk for besøket, så gleder vi oss til helga.
1: Takk for det.
2: Selv takk.